0: Пам'ятаєте?
1: Мам, прошов ж ти ще габалюка.
2: Ти габалюка? Ти галиш картвиса?
3: Швежа все габала!
4: Турим геру габалу, які шефи Наужена кепимуй порошта марінота м'яса. Ікі арчоу тавес.
5: Норвегу поп-музико сенсація. Маркус енд Мартинус. Rugpjūčio ketvirta, Lukiškių kalėjimo kiemas. Marcus and Martinus, tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos, 10 valandos ryto.